0: Ja, för medicinär.
1: Medic 5.
0: Medic 5 has been diverted to UW.
1: Copy, diverted to UW.